გამარჯობათ პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიეს ხმა. დღეს გახლავთ 12 ოქტომბერი. თურქიეს დროი 11, თბილისის დროი 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიეს დროი 11, თბილისის დროი 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

გადაცემას ვიწყებს საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენ თურქეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის კომუნიკაციების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ბურჰანეთინ დურანმა განაცხადა ისრაელის ხელისუფლების მოქარები პროვოკაციები და ცილის მწამებლური კამპანიები ვერ შეცვლის ჩვენი ქვეყნის პოზიციას, რომელიც სიმართლისა და სამართლებების მხარეს დგას. დურანმა ენ-სოციალის საკუთარ ანგარიშზე გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნა, რომ ისრაელის თავდაცვის მინისტრ ისრაელ კაცის პრეზიდენტ რეჯეპ თაიპ ერდოღანის

0: და თურქიას მიმართ თავხედური გამონათქვამები ისრაელში მოახლოებული არჩევნების წინ მათი პოლიტიკური უსუსურობის მაჩვენებელია. დორანმა ხაზი გაუსვა, რომ თურქეს წინააღმდეგ უსაფუძვლო ბრალდებები ვერ გადაფარავს ღაზაში ისრაელის ხელისუფლების გენოციდურ საქმიანობას და რეგიონში წარმოებულ აგრესიულ პოლიტიკას და დასინა კაცის მიერ ცეცხლის შეწყვეტისა და სამშვიდობო მოლაპარაკებებში მონაწილე პირების ღია სიკვდილით მუქარად ისრაელის ხელისუფლების მხრიდან საერთაშორისო სამართლის უგულებელყოფის ახალი გამოვლინება. ეს უპასუხისმგებლო მიდგომა საერთაშორისო საზოგადოების აშკარა უგულებელყოფაა. ჩვენი პრეზიდენტის ბატონი რეჯეფ თაიფ ერდოღანის ხელმძღვანელობით თურქია გააგრძელებს პალესტინელი ხალხის ლეგიტიმური უფლებების სამართლიანობისა და მყარი მშვიდობის დაცვას. ისრაელის ხელისუფლების მუქარები პროვოკაციები და ცილისმწამებლური კამპანიები ვერ შეცვლის ჩვენი ქვეყნის პოზიციას, რომელიც სიმართლისა და სამართლიანობის მხარეს დგას.
1: თურქიამ, პაკისტანმა, საუდის არაბეთმა და ეგვიპტემ ერთობლივი განცხადებით დაგმეს ჰუსიტების მიერ საუდის არაბეთზე განხორციელებული უწყვეტი თავდასხმები. მათ შორის რიადში მეფე ხალიდის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტზე განხორციელებული სასიკვდილო თავდასხმა. 4 ქვეყნისგან შემდგარი R4 ჯგუფის მიერ კვირას გამოქვეყნებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ თავდასხმებს მშვიდობიანი მოსახლეობის დაღუპვა და დაშავება, ასევე სამოქალაქო ინფრასტრუქტურისა და ობიექტების დაზიანება მოჰყვა. განცხადებაში ხაზგასმულია, რომ ეს საერთაშორისო სამართლის აშკარა დარღვევაა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ თავდასხმები საუდის არაბეთის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის უხეში დარღვევაა და პირდაპირ საფრთხეს უქმნის ქვეყნის უსაფრთხოებას, სტაბილურობასა და მშვიდობიანი მოსახლეობის სიცოცხლეს. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ ჰუსიტებს სრული პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ, როგორც თავდასხმების შედეგებზე, ისე იმ შესაძლო მოვლენებზე, რომლებიც რეგიონულ და საერთაშორისო მშვიდობასა და უსაფრთხოებას საფრთხეს შეუქმნის.
0: ჰუსიტებმა პასუხისმგებლობა აიღეს საუდის არაბეთის აეროპორტებსა და ნავთობ ობიექტებზე თავდასხმებზე. იმის პარალელურად, რაც იემენელმა ჰუსიტებმა მიამბოხებმა განაცხადეს, რომ საუდის არაბეთის 2 აეროპორტსა და მსხვილ ნავთობ ობიექტებზე თავდასხმები განახორციელეს, საუდის არაბეთმა დაადასტურა, რომ დამამში მეფე ფაჰდის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტზე თავდასხმა განხორციელდა. სამოქალაქო ავიაციის გენერალურმა სამმართველომ აღნიშნა, რომ ზარალის შეფასება და უსაფრთხოების შემოწმება გრძელდება, თუმცა მსხვერპლის ან ზარალის მასშტაბის შესახებ დეტალური ინფორმაცია არ გაურცელებია. საუდის არაბეთის მეთაურობით მოქმედი კოალიციის განცხადებით, საუდის არაბეთის აეროთავდაცვის ძალებმა აღმოსავლეთ პროვინციის თავზე უპილოტო საფრენი აპარატი აღმოაჩინეს და გაანადგურეს.

0: Radio Turkiye's Khmis Eterši განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
1: ისრაელის უპილოტო საფრენი აპარატის თავდასხმის შედეგად ღაზის სამხრეთში სამი პალესტინელი დაიღუპა. სამედიცინო წყაროების ცნობით ღაზის სამხრეთში ნასერის საავადმყოფო სიახლოვეს ისრაელის დრონით განხორციელებული დარტყმის შედეგად სამი პალესტინელი დაიღუპა და მრავალი დაშავდა. ეს თავდასხმა პალესტინის ტერიტორიაზე არსებული მყიფე ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის კიდევ ერთ დარღვევას წარმოადგენს. მეორე მხრივ ალ-შიფას საავადმყოფო სამედიცინო წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ 6 წლის ჯიჰად იად ალ-ღანდური, რომელიც შაბათს ჯაბალის ტოლითა ბანაკში ისრაელი ჯარისკაცების მიერ ცეცხლის გახსნის შედეგად დაიჭრა, გარდაიცვალა.
2: ჩრდილოეთ კორეამ იაპონიის ზღვის მიმართულებით რამდენიმე ბალისტიკური რაკეტა გაუშვა. სამხრეთ კორეის არმიამ განაცხადა, რომ ჩრდილოეთ კორეამ აღმოსავლეთ ზღვის, ასევე ცნობილი როგორც იაპონიის ზღვა, მიმართულებით რამდენიმე ბალისტიკური რაკეტა გაუშვა, რამაც რეგიონში დაძაბულობა გაამწვავა. გენერალურ მასშტაბმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ ადგილობრივი დროით დაახლოებით 9 საათსა და 20 წუთზე ფხენიანის რეგიონიდან განხორციელებული გაშვებები დააფიქსირეს და რაკეტებმა 900 კილომეტრზე მეტი მანძილი დაფარეს. სეულის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ მზადყოფნის რეჟიმის შენარჩუნებასთან ერთად სათვალთვალო აქტივობები გააძლიერა და სადაზვერვო ინფორმაციას ამერიკასა და იაპონიას უზიარებს.
1: და ბოლოს, ტრამპმა რუსეთ-უკრაინის ენერგეტიკული ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ გამოაცხადა. ზელენსკი აღნიშნა, რომ საქმის კურსში არ იყო. აშშ-ს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გამოაცხადა, რომ რუსეთმა და უკრაინამ მიიღეს გადაწყვეტილება დაუყოვნებლივ შეწყვეტონ ერთმანეთის ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმები, თუმცა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ აღნიშნა, რომ ეს განცხადება მისთვის ახალი ინფორმაცია იყო. აქსიოსისთვის მიცემულ ინტერვიუში ზელენსკიმ განაცხადა, რომ თუ მოსკოვი უკრაინის ენერგო ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმებს შეწყვეტს, უკრაინაც მზადაა შეწყვეტოს დარტყმები რუსეთის ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხნებზე. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო.

ერთი უცხოს ამბავი. განმავლობაში ოსმალურ საქველმოქმედო დოკუმენტებში, იგივე ვაკფებში, ნაკარგივით ასახულმა შეუდარებელმა მოწყალებამ 1923 წელს რესპუბლიკის გამოცხადებასთან ერთად სრულიად ახალი კარიშრაჟი იხილა და უფრო ინსტიტუციური და ძლიერი იდენტობა შეიძინა. ეს დიდი ცვლილება არ ყოფილა წარსულთან წყვეტა. პირიქით, ეს გავდა ძველი მდინარის უფრო ფართო კალაპოტში გადასვლას. რესპუბლიკის პირველი წლები იყო არა მხოლოდ რეჟიმის შეცვლის, არამედ თანაგრძობის ხელახალი მშენებლობის პერიოდი. იმპერიიდან მემკვიდრეობით მიღებული ურთიერთდახმარების უზარმაზარი სული თანამედროვე თურქიის სოციალური სახელმწიფოს პრინციპს შეერწყა და გადაიქცა გიგანტურ ქოლგად, რომელიც თითოეულ მოქალაქეს წუდება. დღეს ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ იქცა ეს წმინდა მემკვიდრეობა ჩვენი სახელმწიფოს არსებობის საფუძვლად, წითელი ნახევარმთვარიდან დაწყებული დარულაზე ჯემდე, საქველმოქმედო საავადმყოფოებითა და რესპუბლიკის პირველი სოციალური ფონდებით დამთავრებული. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება იმ მურყევ ხიდზე, რომელიც ერის მოწყალებიდან სახელმწიფოს თანაგრძობამდეა გაჭიმული. ოსმალეთის იმპერიამ ფონდების სისტემით შექმნა სამოქალაქო სოლიდარობის მოდელი, რომელსაც მსოფლიოში ანალოგი არ მოეპოვებოდა. კანონი სულთან სულეიმანიდან დაწყებული, ბეზმიალე ვალიდე სულთნით დამთავრებული დინასტიის ყოველი წევრი და ყოველი ქველმოქმედი მოქალაქე თავის ქონებას ერის სამსახურს უძღვნიდა. რესპუბლიკის პირველი ათწლეული აღსავსეა რევოლუციური ნაბიჯებით, რომლებმაც სოციალური დახმარება პიროვნული კეთილგანწყობიდან სახელმწიფოს ძირითად მოვალეობად აქცია. 1924 წლის 3 მარტს დაარსებულმა ფონდების გენერალურმა დირექტორატმა წინაპართაგან ნაანდერძევი ათასობით ძეგლი და საქველმოქმედო პირობა თანამედროვე სამართლებრივი დაცვის ქვეშ მოაქცია. ეს იყო ძველი მგრძნობელობის ფონდის ფულსა და ქონებას ერთი თეთრიც არ დააკლდეს შერწყმა რესპუბლიკურ ბიუროკრატიასთან. ფონდების გენერალური დირექტორატი არის ოფიციალური სახელმწიფო ინსტიტუტი, რომელიც 1924 წელს თურქეთის რესპუბლიკის მიერ დაარსდა ოსმალეთიდან მემკვიდრეობით მიღებული ფონდების ქონების მოწესრიგებული მართვისა და კონტროლის მიზნით. მისი დაარსების მიზანია საქველმოქმედო ქონების დაცვა, შემოსავლების ეფექტური გამოყენება და ფონდების საქმიანობის გამჭვირვალე ზედამხედველობა. რესპუბლიკის პირველ წლებში კრიტიკულად მნიშვნელოვანი იყო ფონდების ინსტიტუციური სტრუქტურის თანამედროვე სახელმწიფო სისტემასთან შესაბამისობაში მოყვანა, რაც ამ უწყებამ წარმატებით შეასრულა. ინსტიტუტმა ცენტრალიზებული სტრუქტურის მეშვეობით უზრუნველყო ფონდების ტრადიციის უწყვეტობა და მათი გამოყენება ხალხის სასიკეთოდ. ინაპარტა დევიზი აცოცხლე ადამიანი, რომ იცოცხლოს, სახელმწიფომ ზუსტად დაემთხვა რესპუბლიკის ხედვას. ყოფილიყო მიუსაფართა მფარველი ორგანიზაცია ჰილალი ახმერი, რომელიც ოსმალეთის ყველაზე მძიმე დღეებში ფრონტზე ჯარისკაც, ხოლო ზურგში ობოლს პატრონობდა. რესპუბლიკის პერიოდში თავად გაზი მუსტაფა ქემალ ათათურქის მიერ შერქმეული სახელით ქზლა, იგივე წითელი ნახევარმთვარე, ჰუმანიტარული დახმარების თანამედროვე გიგანტად იქცა. სულთან აბდულჰამიდ ხანის მიერ თანაგრძობის კარად გახსნილი დარულაზეჯე რესპუბლიკის პერიოდშიც იმავე სიწმინდით იქნა შენარჩუნებული და განაგრძო თავისი უნივერსალური მოწყალება რელიგიური და ენობრივი განსხვავების გარეშე. ეს არ იყო წარსულის უარყოფა, არამედ წინაპართა მემკვიდრეობის უმაღლეს დონეზე პატრონობის ნება. რესპუბლიკამ წინაპართა ანდერძით აროზე კი არ შემოდო, არამედ სახელმწიფო საძირკვლის ქვად აქცია. დღეს თურქიის მიერ გატარებული ფართომასშტაბიანი სოციალური დახმარების პოლიტიკა ფაქტობრივად არის საუკუნეების საქველმოქმედო დოკუმენტებში ჩაწერილი.

ოწყალეს ტრიქონების გაცოცხლება თანამედროვე ეპოქის შესაძლებლობებით ოსმალეთის ღარიბთა საავადმყოფოები, დღეს თანამედროვე თურქიის ქალაქის საავადმყოფოებსა და ძლიერ ჯანდაცვის სისტემაში განაგრძობენ იმავე კეთილშობილურ მისიას. Республики социальной дахмаребис хедвом фондების სულისკვეთება მოქალაქის უფლებათა აქცია და მას კონსტიტუციური გარანტია მიანიჭა. Республикისა და სოციალური დახმარების ხელახალი მშენებლობის პროცესმა დაგვანახა, რომ თურქიამ წარსულიდან მიღებული დიდი ძალით მოქალაქის ყოველი გასაჭირის შემსუბუქება თავის უწმინდეს მოვალეობად მიიჩნია. იმპერიიდან რესპუბლიკამდე იქიდან კი დღევანდელ ძლიერ თურქიამდე გადაჭიმული დახმარების ეს დროშა თურქიეს საერთო ხასიათზე ურთიერთდახმარებაზე დგას. Და სწორედ ჩვენ გავიარეთ თანაგზობის იმ სადგურსა, სადაც მოწყალება სახელმწიფოებრიობად იქცა, სადაც ისტორია და მომავალი ერთმანეთს გადაეჭდო ყოველ ქვიშაში, რომელსაც ვუყურებ წინაპართა ლოცვა, ყოველ მიწაზე, რომელსაც ვაბიჯებთ რესპუბლიკის შრომა. ამდენ მოგზაურობაში დავინახეთ, რომ ცივილიზაციების ცვლისა და სახელების ფერწვის მიუხედავად, ამერის გულში არსებული რწმენა ერთი ხელი გასცემდეს და მეორემ არიცოდეს, არასოდეს შეიცვლება. ჩვენ ვართ იმ დიდი ერთგულების ჯაჭვის რგოლები, რომლებსაც საუკუნების მიღმიდან ამდე მოაქვთ ობოლზე ზრუნვის სითბო. ამ ისტორიაში, რომელიც სიკეთის მადლითაა ნაზილი, სანამ გული გვიდგას, კვლავა სანაგრძობის კვალს მიუყვებით. დარჩეთ სიყვარულით, მშვიდობითა და თანაგრძნობით. ერთი უცხოს ამბავი.

გადაცემულ რადიო მსმენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქესმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთ მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.